0: Sertanejo. Pop Sertanejo.
1: Pop Sertanejo.
0: Pop Sertanejo.
2: Pop Sertanejo.
1: Pop Sertanejo.